0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronome. Кафе.
1: Ароматно.
0: Горещо.
1: Възбуждащо.
2: Магазини за кафе. Калина.
1: Събудили се вече.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Ден втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Метроном.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД. С отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Най-сетне и в Хасково, градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия. Камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
7: Магазини за кафе Калина.
6: Събудили се вече.
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Got my attention, my new obsession.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 01 0171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.

0: met Granom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
6: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събудили се вече.
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. Yeah.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo gurešto.
2: Caliente. Caliente. Jedno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yes. Oh,
2: yeah.
4: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
5: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
5: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Book на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метро.

Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно. Ава, I need a drum. Ава, I should get up. Ава.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: let me go.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Metronom. Лятус Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас. 66-66.
1: Отивам на работа.
2: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Климастил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 090. Климастил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
4: Фейерплей. Време е за спорт.
5: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Фейерплей.
5: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Понеделник, 13 юли, дъжд се задава към Хюстън Сити, а в Fair Play по Радио Метроном ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Почваме с темата Световно първенство. Отминаха четвъртфиналите, ясно е кои са и полуфиналистите. Аржентина стана последния полуфиналист, след като галчосите елиминираха Швейцария след огромна драма с продължение и спечелиха с 3 на 1, доказвайки защо са актуалните световни шампиони, след като демонстрираха страхотна воля срещу много корав съперник. Алексис Макалистър в 10-та минута изведе шампионите напред с ранно попадение, а след почивката Дан Дой в 68-та изравни за кръстоносците. Малко след попадението на европейците, те останаха с човек по-малко заради втори жълт картон за симулация на Брил Емболо. Въпреки това швейцарците удържаха своя съперник и пратиха мача в продължение, но там вече рухнаха и Хулиан Алварес с великолепен гол направи резултата 2 на 1. В края на мача Лаутаро Мартинес реши всичко при една контратака с попадение за 3 на 1. Актуалните световни шампиони ще спорят с Англия за място на големия финал. Именно англичаните са техния съперник, след като успяха да победят отбора на Норвегия в сблъсъка помежду им на Майами Стейдиъм. Трите лъва се нуждаеха от обрат душел след продължения, а големия герой беше Джуд Белингам. Викингите първи взеха преднина в 36-та минута с супер гол на Андреас Шелдерю. Белингам обаче възстанови равенството в 45-та, отново той в 94-та на първото продължение вкара втори гол, който се оказа и победен. Големи полемики имаше около първия гол на Белингам, след като при един изпълнен аут, топката се удари в кабела, за който е закачена спайдър камерата на стадиона. След това падна много рязко и се озова в краката на Белингам. Оттам тръгна атаката и в крайна сметка той успя и да отбележи гола, с който отборът на Англия изравни. В крайна сметка и победа с отново втори негов гол, 2 на 1 за Англия. И така полуфиналът ще е безкрайно интересен. Англия срещу Аржентина и Испания срещу Франция от другия край на потока. Случи се и нещо, което никога досега не се беше случвало на световно, а именно четирите най-високо класирани отбора в ранглистата на FIFA стигат до финалната четворка. Испания и Франция, които ще играят във вторник, са съответно на второ и трето място в ранглистата. На следващия ден световния шампион Аржентина, който е номер едно в класацията, ще защитава трофея си срещу Англия, който затваря топ 4. Това означава, че поне на хартия това са най-добрите възможни полуфиналисти. Всичко това бе заложено още в самата схема на турнира, според която четирите водещи отбора в ранглистата нямаше да се срещнат преди полуфиналите, ако спечелят своите групи. Така и стана. Интересното е, че Аржентина излезе на върха в таблицата непосредствено преди началото на световното. До този момент никога отбор, който е започнал турнира като най-добър според класацията на FIFA, не е успял да спечели титлата. Ще видим дали Меси и компания ще успеят да го направят на 19 юли. И четирите отбора на полуфиналите са световни шампиони, което се случва за трети път на световно първенство. Преди това същото е било факт през 70-та и 90-та година, а сега отново. Всичките са били световни шампиони в историята си. Ще видим кой ще успее да грабне още една титла към своята колекция. Само след малко във Fair Play продължаваме на тема футбол. Ще си говорим и за тенис, защото Яник Синер отново е краля на Уимбълдън, а пък Конър Макгрегор направи кошмарно завръщане в UFC, а България записа тежка загуба от Германия в последния си двубой при жените в волейболната лига на нациите. Всичко това след малко във Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: На тима на Ицуянев скръси в гол 19-та минута, в 31-та Лиан Бойс изравни. В 41-та Бруно Журдал порази целта с силен шут за 2-1. В 54-та Питас реализира попадение след образцова акция на армейците, преминала през целия терен, а в 87-та Джеймс Уейнка вкара с глава за 3-2. През изминалия уикенд пък от ЦСКА бяха в Хасково за фен регистрацията за всички желаещи фенове, които ще подкрепят армейците през новия сезон на новия стадион. Това е абсолютно задължително условие. Азербайджанският вице-шампион Карабах пък направи сериозна крачка към втория предварителен кръг на Лига Европа, след като победи исландския Вестрис 3-0 в първия матч от първия квалификационен кръг. Този двубой бе следен с голям интерес в България, тъй като крайният победител от двойката ще се изправи срещу ЦСКА или Дери Сити в следващата фаза на надпреварата. С оглед на сериозната победа в първия матч, тимът от Агдам е съвсем близо до това да си осигури официалното продължаване напред. Бившият собственик на Литекс и ЦСКА Гриша Ганчев заяви открито, че е участвал в уредени мачове по времето, когато беше бос на ловешкия клуб. Бизнесменът не посочи конкретен сезон, но отказаното насочи аудиторията към равенството 0-0 на Герена през вече далечната 99-та, когато в директен матч за титлата Левски не успя да победи оранжевите и да излезе на върха в класирането. Според бившия президент на Българската федерация по баскет по борба, тогава сините са купили 14 мача, а Литекс 12. През пролетния полусезон на кампанията 98-99 Левски записва 14 победи и едно равенство, въпросното 0-0. Ганчев уточни, че при купуване дори чистачките в противниковия клуб са наясно, че отборът им ще загуби. Той каза няколко думи и за стадион Българска армия, като според него процедурата около получаването на разрешение за реконструкцията е била изключително сложна заради болен левскар, който през 90-те години прави съоръжението паметник на културата. По тези и по други интересни теми ще продължим да си говорим само след малко в Fair Play, а пък официално треньор от Бундеслигата поема Лудогорец. Лудогорец назначи германският специалист Томас Райс за старши треньор на своя представителен отбор. 52-годишният наставник вече е в Разград, където финализира договорката си с ръководството на клуба. Във вторник от 14 часа Томас Райс ще бъде официално представен пред медиите. Германският специалист пристигна в Разград заедно със своя екип. Негови асистенти ще бъдат опитния нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Тон Локхоф има впечатляваща кариера като футболист, както и като треньор. Като състезател е записал близо 600 мача с екипите на НАК Бреда, ПСВ и Феенорд, а в треньорската си кариера е водил отборите на Бреда, Екселсиор и Венло. Зенкович пък е бил помощник треньор в Вердер Бремен в периода 2020-2022, после работи в Брюш и в Лайпциг. Томас Райс идва в Лудогорец след изключително успешен период начало на турския Самсун Спор. Германският специалист пое отбора през 2024-та, изгради конкурентно способен състав и още през сезон 2024-2025-та изведе тима до историческото трето място в Суперлигата, най-доброто класиране на клуба от десетилетия. Благодарение на този успех, Самсун Спор си осигури участие в Европа. Успешното представяне на турския клуб продължи и на европейската сцена. Под ръководството на Райс те преодоляха основната фаза на Лига на конференциите и достигнаха до елиминациите, затвърждавайки впечатленията от отличната работа на германския специалист. Преди престоя си в Турция, Томас Райс изгради сериозна репутация в Германия. Начело на Бохум той спечели титлата във втора Бундеслига през сезон 2020-2021 и върна клуба в германския елит след 11-годишна пауза. След това той води Шалке 04, а в началото на треньорската си кариера е работил в академиите на Бохум и Волфсбург. Лудогорец му пожелава много успехи начело на 14-кратните шампиони. Томас Райс, германският специалист, е новият старши треньор на Лудогорец.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Женският национален отбор по волейбол на България се сбогува с Лигата на нациите с тежка загуба. Момичетата, водени от Марчело Абодаца, отстъпиха на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от турнира на третата седмица на световната надпревара, който се провежда в Белград. Така българските волейболистки завършиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с 5 точки, 2 победи, 10 загуби и отпадат от най-престижния световен турнир за следващата година. България остана с 2 победи в турнира срещу Доминиканската република и срещу Украина. За националките следва подготовка за европейското първенство през месец август. Преминаваме и към тениса. Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в успорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, 3 часа и 48 минути на корта. Световният номер едно изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първия пробив в матча дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели втората си титла на Уимбълдън. Синер вече е петкратен шампион от големия шлем, а Зверев не можа да стане първият тенисист в историята, който печели втората си мейджор титла веднага след като е спечелил първата. Той обаче остава с усещането за добре свършена работа, защото до сега не беше преминавал четвъртия кръг на Уимбълдън. Синер ще увеличи преднината си на върха в световната ранглиста на 4970 точки, именно пред Зверев. Италианецът от Южен Тирол ще получи чек за 3,6 милиона паунда за триумфа си в Уимбълдън, както и първата си титла от големия шлем от 12 месеца насам. Миналата година той също спечели на свещената трева след успех на финала над Карлос Алкарас, след като имаше късмета Григор Димитров да се контузи злощастно, докато му водеше с 2 на 0 сета. От тогава Синер загуби битката за трофея на US Open, отпадна на полуфиналите в Австралия от Джокович и изненадващо рано във втори кръг на Ролан Гарос. Синер вече има 10 победи и 3 поражения срещу Зверев, включително 9 поредни победи. Италианецът победи германския си съперник и на финала в Австралия през 2025 година. Конър Макгрегър пък допусна поражение в първата си битка от 5 години насам. Бившият шампион в две категории загуби още в първия рунд на главната битка на събитието UFC 329 след малко повече от минута игра. Още в първите секунди Конър падна на земята, тъй като десния му крак поддаде при опит за летящ ритник. Ирландецът се изправи, но при последвалата му атака той показа, че има болки в десния крак и главния рефер сложи край на двубоя. Така резултатът между него и Холоуей бе изравнен и двамата държат по една победа един срещу друг. За Макгрегър поражението бе 7 в 29 професионални мача. През 2021 боецът от Дъблин счупи пищяла на левия си крак в двубой с Дъстин Порие, а през 2013 в първата си битка с Макс Холоуей получи руптура на предна кръстна връзка на десния крак и това му попречи да спечели тази среща, а сега отново загуби.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: Метроном.
4: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Fairplay – спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay – 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay – новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
5: Fairplay!
4: Fairplay! Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани и Габриела Стоеви ще участват на силни турнири по бадминтон в Япония и Китай през следващите две седмици. Сестрите отпътуваха вече за японската столица Токио, където от 14 до 19 юли ще се състои над преварата с награден фонд 950 000 долара. Първите съпернички на хасковлийките ще бъдат поставените под номер 8 в схемата Ен Цухуан и Хсие Пейшан от Тайван, а двата дуета не са се срещали до момента. От 21 до 26 юли Стефани и Габриела Стоеви ще се включат в силния турнир в Гуанчжоу, Китай с награден фонд 2 милиона долара, а там жребият все още не е изтеглен. Националният отбор на България по хандбал записа първа победа на европейското за мъже до 20 години в дивизия Б, което се провежда в Косово. Във втория си мач от турнира в Прищина националите победиха с 33 на 29 Великобритания. Така след два двубоя те заемат второто място с две точки, второто място във втора група с две точки, колкото има и лидерът Белгия, с който България направи равенство в първия си мач. Срещата срещу Великобритания. Тогава нашите момчета изиграха много силно. Първо полувреме спечелиха го с 16 на 11, а поведоха и с 4 на 1 още в началните минути. Най-резултатен бе Тодор Кънев с 9 гола, още 8 прибави Иван Петков, а Румен Ангелов завърши с 6 попадения. За българските хандбалисти предстои почивен ден, а в сряда националите срещат състава на Люксембург, който до момента е с 2 загуби от двете си срещи.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Така завършва днешното издание на Fair Play в понеделник, първо за новата седмица. Ето че поваля дъжд, изгря слънце и продължаваме с добро настроение от 17 до 20 с Калиенте и DJ Педро в ефира на Радио Метроном. А утре в 4 след обед отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play с мен Никола Лилов. До чуване и до утре!
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.

0: Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas. Metro FM. Thank you.
1: Привет на всички, thank you, здравейте уважаеми слушатели, как е настроението? Аз съм DJ Педро или Петър Викторов, това е Калиенте, Калиенте значи горещо предаване на радиото, днес е понеделник, първият работен ден. Месец юли сме, тотално сме в отпускарските така дни, почивайте, наслаждавайте се на хубавата музика на настроението, което е на работа, лека работа и поздрави към Пепи Валкалов. Oh, I love you, baby. Nothing's gonna change my love for you. Какво начало само Пепи Вулкан от Ido Budget, MC Giotto, Black Label и естествено Никола Лилов.

0: При нас нещата се редуват така, слънце, дъжд и още нещо. Това няма никакво значение, важно е да има настроение, важно е да бъдете нагласени и така съсредоточени за хубава музика. И започваме леко по леко.
1: Диджей Пешков, Педро Калиенте, отново имаме Парола, Велвет, за Вили Виолета екипа, Амора Ме, Девид Бисбал, твоя любимец от Испания, с твоето испанско присъствие, специални ползи и когато има време, за Вили, Велвет, Виолета, екипа, Любака, Парола, Велвет, Девид Бисбал, Амора, Амора Ме.

0: Диджей Пешков, Педро Калиенте, отново имаме Парола, Велвет, за Вили Виолета екипа Амораме, Девид Бисбал, твой любимец от Испания, със твоето испанско присъствие, специални ползи и когато има време, за Вили, Велвет, Виолета екипа, Любака, Парола, Велвет, Девид Бисбал, Амора, Амораме.
1: Амора Мей за нашата Краси, за Краси Богданова също, Свети Канчовска. И не е да кажа важно още в началото на нашето предаване. Днес един младеж, тъмничек от един квартал близо до Барселона. И има рожден ден, 19 години. Ламин Ямал се казва. Ламин Ямал и е новата футболна звезда. Утре е важният матч срещу Франция. Точно днес той навършва 19 години. Ламин Ямал, честит рожден ден, Feliz cumpleaños. Guapo! Viva España! И за Краси Богданова плюс Велвет от Свети Канчовски от мен. Амора ме. Ари, Аутопулс. Аутопулс сервис. Ел стекла и брави. О!

Are, dame i gospoda, taj klijenti, ponedjelnik, lunes, Monday. Godine muzike nastrojene, svički naši slušatelji, redovni Autopuls, Velvet, Autoboss, svički ostali, Bullmax. Знаете ли какво е оптимист? Знаете ли какво е оптимист? Оптимист е песимист, натъпкан с антидепресанти. Човек, който взима много антидепресанти, веднага става от песимист в оптимист. И сега един поздрав за Колумбия.

Dame i gospoda, 10 minuta ispred 5. Dame un beso más. Hajde, davaj, para Leo Frinio. Suavemente besame. Besame. Лекичко, викаме целове и лекичко, обаче целувките за една голяма звезда от съседна страна приключиха, така и те мокри сънища към него приключиха. Дами и господа, Саса Ковачевич, сключи граждански брак на 10. На 10 юли, колко жалко за Зорана, много красива дама. И той е много красив. Саса Ковачевич, човека, който пее Моя малена и грешка, вече не е сам. След толкова с години и толкова снимки и клипове и въздишки по него. Саса Ковачевич вече е с Зорана и е бръкуван. Така че слагаме го и на него чертата. Бръкуван. Саса Ковачевич, бръкуван.

Цвети ми пише, чак бракона ми. Цвети, как се казва това нещо сега? Аз не знам как се казва. Кога човек се бракува за някоя дама, не ли е бракуван? Ама то зависи как го разбираш, да?

Мили приятели, знаете ли, че ако дълго и упорито залагате на един и същ кон, то рано или късно коня ще умре от старост, така че сменяйте залозите от време на време. Саса Ковачевич, моя малена. Преди първите реклами в 15, днес е понеделник, средата на лятото. Аре за морето, за Балкана, за цял свят.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до кат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: камбо shop.com камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Клиенте.
5: Става горещо.

Яко, Сиси Кетч, Али Ранчо Дебо, Сиси Кетч, един мегамикс, Каролина Мюллер, една от най-големите звезди на 80-те години. Поздрави за морето и Балкана. Пет и 20 минути. Права си цвети, така е. За въздишките те не са забранени. Може да си го сънуваме. Това е положението. Дами и господа, това е Калиенте. Everybody needs somebody. Come on, baby, now. Su-su-su-su-survivor.

Още един път ще кажем, Ламина Ямал днес има рожден ден и навършва 18 години на световното. Утре големия матч Франция, след това с Аржентина и Англия. Първи матч за Меси срещу този отбор на Англия. Знаете, конфликта в Фолклендските острови. Аз смятам, че томаховките отдавна са заровени и спорта винаги ще победи. Аре, Велвет магазините! И сега за Генари. Генари, да ми звъниш, винаги работя, батко. Генари, винаги работи да ми звъниш, но вече излезнах в трайна отпуска. Айде да живее лятото!

0: Внимавайте как шофирате ни бързите за никъде, слушайте клиенте, леко по леко водичка. Дами и господа, това са Уисин, Дженифър Лопес, Рики Мартин, Пура Адреналина. Мака, Испания Мака. La mine amal. Неделя през деня правих един уникален рожден ден на една 90 годишна дама. Аз качих едно видео в социалните мрежи. Тези хора не спряха да танцуват. На 88, на 90 години, какво е това желание за живот? Какви са те танци? Между другото, дамата в началото на черта и дадох микрофона. 30 минути говори по микрофона и разказваше неща от живота си и си спомняше какво ли не. Поздравяваше куши, приятели, роднини. Каква памет, какво нещо? 90 години. Забележително. Не знам света на къде отива, но едно е сигурно, че такива хора няма да има скоро.
1: Te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar.
0: И поради тая причина сега някои плачат за едно момче от Норвегия, други плачат за едно момче от Бразилия, всеки плаче за някой, а ние по принцип си остаряваме бавно. Наистина остаряваме бавно, но е важно как остаряваме. Казвам ви го честно, от опит. Айде!

Мака, веднага съм снимал, предал съм да го оправят РДС-а. Тук онлайн няма никакъв проблем. Виждам даже кои песни вървят, поздрави, клиповете нататък за РДС-а. Предал съм твоя въпрос, съм го предал, Мака, спокойно. Айде се, остаряваме бавно, всички. Всички остаряваме бавно. Заедно с Холанд и Норвегия. И те остаряват, ама бавно. Живота си лети, батко. Андрус, разбрали, че работя делонощно, Андрус?

0: Legende ton stat vinegi.
1: DJ Pedro.
0: Pedro. DJ Pedro. Андрос Неждрото стана много популярен с това парче. Хора, които не са те виждали, не те познават, идват и ме питат за него и го искат от всякъде, свалят си го от социални мрежи и там и т.н. Така че Андрос станал си известен дори без да те познават хората. Иначе, според последните проучвания, учените казват така. Учените, които хъркат, получават по... учениците, боже и пеева, извинявайте. Значи, според последните проучвания, учениците, които хъркат, получават по-ниски оценки в училище. Особено ако хъркат по време на час. Джей Лено от Америка. Джей Лено от Америка.

Андро ми вика, още не съм станал много популярен, никой не иска автографи. Ма Андро, не те познават хората. Това ти казвам, инкогнито, чуват Андрос, Андрос и ма питат и тъй. Не те познават, как да ти искат автографи, като не те познават? Сложи някаква снимка там, да те видят хората. Сложи снимка!

Здравей, диджей Педро, здравейте слушатели. Ами те мен ме питаха как съм изпял, как съм успял и питаха какъв е начина. И викам, друг път ще го обяснявам, защото викам извънземните доста ми помогнаха.

0: Dame un spazio a Pablo Alborani, tu e solamente tu.
1: Solo tu.
0: Are ma che?
1: Navego entre la sola
0: e tu. Дишко ми пише Тандро, трябва да дадем парчето да го изпея гоп и вече ще си цяло хасковско, че вика в кой град не знае Тандро. Ай сяде, ай сяде. Ай специални поздрави за Бог.

Cascuje nové Renault Boomax. Дай, господа, Иванката, банката, вика, Меси, ама видял, че има подписка, бе. Искат да го събарят от кралския трон. Меси искат да го събарят, подписка има. Ай за Меси.

Андро, имам чувството, че и народното такова движение се въздигна, като казах тези неща за тебе. Андро се е световна икона в средите на недвижимите имоти. Как може да не го знаят? Андро се едно е топ брокер. Специален поздрав за него, голям амиго. Боже, Андро, какво стана? Оле, оле, оле! Какво стана, Андро? Кемпес, Марадона, Меси. Айде, по! Дами и господа!

0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Метроном.
8: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Опс, Никола Дуков ми пише, опс, вика, добър ден, другари, най-сетни аз да слуша на началото на радиото. Как си, вика, всичко наред ли е? Браво, Дуков, браво! Жоро Колев и той обективно ми пише, чари, какво пише сега? Айде пак за Андро, честит да бъде, честит рожден ден. Кой бе, Андро ли бе? Андро има рожден ден. Ако е вярно, Андро вече се прекръсти. Ако Андро имаш рожден ден, се прекръсти. Когато една песен носи истинска енергия и успява да я предаде на хората, особено когато е създадена с чувство, това се усеща. Исках да направя нещо специално за теб и за предаването. Следвах идеята и енергията, която се появи и постепенно се получи едно много хубаво парче. Песен за предаването Калиенте, диджей Педро, но и за живота. Исках да вложа много чувства, да бъде живо, истинско и да докосва хората. И този път наистина се получи нещо уникално. Точно това исках да направя. А когато човек вложи сърцето си, нещата се нареждат и по този начин вярвам, че има и помощ отгоре. Някой ти честити рождение ден, аз вече не знам какво да кажа. Повярвай, след много години, вика нас, като когато ни няма, децата ще я слушат и говорят за теб и Калиенте.
1: Диджей Педро!
2: Андрос, живот лети, брат.

Розенчев, затвора в Стара Загора му вързаха сапуна за ръката, за да не го изпуска. Никой не иска да го изпуска. Никой не иска да изпуска сапуна в Стара Загора. DJ Pedro! До края на света.

Ei, por toda España, qué bien se vive en España. Salud, salud, fuerza y el amor. Enséñame. Wow, Autopool Service, Elstek Vai Bravi. Aire, ayúdame. Бомбастик, от кога танцуваш бачата, бомбастик? Всички таксиметрови шофьори, поздрави! Знаете ли, че най-горещите жени са в сауната? Най-много горещи жени има в сауната, дами и господа, да ви го кажа. Бомбастик! Ей! Оле!

Мака ми пише, вика, той вика и кастанети си е поръчал, ма мака, аз пак знаеш от кое имам? От 2 години имам кастанети, ми подариха. И рекла от Испания. Къщи са. Мога да му ги дам дъщрака. Дъщрака дори като хори в туалетната. Айде!

не сме по готвени така готина българска музика, спокойно. Иначе ми пишат, абе, като уискито си, колкото по-стар ставаш, по-добър ставаш, усещаш, вика, вятъра на промяната. Какво да правя? Какво да правя? 18 и 3 минути. Да, ми карят. Вятъра на промяната. Айде! Айде!

велико парче за Сончето и тя ми пише: Сонче, 18 и 7 минути, понеделник, средата на юли, вятъра на промяната, Scorpions. Ако някой някъде танцува блуз, не му се карайте.

И сега, ако не знаете какво е македонска тройка, ако не знаете какво е македонска тройка, двама го правят, а отстрани стои трети. И натяква, че той е бил първия. Е, това са македонците. Ай, Тери! Тери! Тери!

Жорко ми пише за нашия Илиянката, за Илиянката и за Митак от блока, където слуша Калиенте. Браво, Митак! Браво, Митак! Браво, Митак! Айде за Илиянката!

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Погонято остава горещо Юли и съпругата изпраща своя мъж на риболов и го съветва. А ако пастървата, вика, е много скъпа, може да ловиш и шаран. Спокойно. Мини само през магазина. Ай, Мона, сила ми дай. Новите български заглавия, новата българска

Дами и господа, това са новите български заглавия. Вениамин, рано моя. За всички, които харесват тази музика, за Митака, който е с телефона. Митак, да живее, блока на освобождение. Митак! Ай, Митак, кали нихте, да!

0: πούμε καληνύχτα.
1: Άρη καληνύχτα, Βουλγάρια търси талант. Боже, аз чета, Бирария търси талант и веднага се записах на кастинг. Виж какво ги правя. Велвет, виж какво ги правя, Вили, Любак. Армите, калинихте. Калинихте, лека нощ. И сега за всички, 18:24, Ари на здраве.

Айде, кой спря влака и заре въглищата. Съдейки по дочутите така звуци, съседи на Мария Шарапова в Русия стигнали до извода, че тя играе тениси през нощта.

0: Наребили сега едно парче, което ни връща години на зале. Да, ми канят, може да го изтанцувате и в магазина. Айде, Божи, Божи. Дами и господа, Фалко, Джини, Кон, камон, пити. А ще обите.
1: Джини, Кон, камон. Ще обите. Ты wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?
2: Приятели, здрасти, онай ден на басена бързах и знаех, че не взявам и отделя време, съжалявам, знаеш, продължавам. Може ли това, което парче, колоритно парче, дет за калиенте, ако може?

Are 18:34 минути, устаряваме бавно за Еркан, за Бухеми, за комплекса Бухеми, Еркане, Златните ръце, две парчета от мен за тебе и всички слушатели, устаряваме бавно. Атака Микс.

Цвети вика, аз съм чувствителна на темата немската, така че ти мен върна немската и фашингите. Разбира се, това са страхотни спомени, ръкане, букеми. Сега да ви кажа нещо, ако смесваш повече от 3 вида алкохол, не значи, че спияница. Ти си на Олимпиада по химия. Олимпиада по химия. Ай, химиците, това е метроном, това е Педро. Али горе ръцете! Сега за Ивката. Ивче! Ивката, който тренира. Ивче! Аз викам на Иво вече, не пия. Той вика, що, Педро? Викам, докторите не ми дават, Ивче. Той вика, будала. Що искаш, вика, от докторите? Иска от барманите. Иве, на здраве!

0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара, гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
0: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви, Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
10: Метроном.
11: Каниенте.
12: Става горещо.

Harrison Magazine, Velvet Winnie, fenomen Spanish Music, утре вечер, Франция срещу Испания, другата вечер Аржентина, Англия. Отиваме към финала на това велико световно първенство в USA, Мексико и Канада. Искаш ли, вика, да правим испанска любов? Викам, кой е това, бе? Същото вика като френската, ама накрая викаш, оле, оле, оле, викам, боже ми, сега. Оле,

Ей, 70, 70 на здраве на всички. Месарница, ката, карневите. Ай, най-вкусното месо. Това са лагозадера, марканта ни, хенте де зона. Оле, оле, оле. Поздрави на всички от плоскарските месеци, така лекичко. Последен стадий на депресия, да се разплачеш на чалга балада. Пуска си чалга балада и си режеш направо с дървен нож бръчичката. Ники, готов ли си, Ники? Марк Антони, дами и господа.

Ай, паралия Офринио, Коста Делмар, красе, поздрави. И сега Ники, готов ли си, Ники? Айде, почваме и руската гимназия. Ники. Big in Japan, Alphaville.

Поздрави за Бати Петков, Германия, от форума БГ Мама. Чета, искам да напусна мъжа си, но се страхувам, че без мен ще му бъде по-добре. Как да постъпя? Момичета, отговаряйте. Ай, Ники, давай, специално всички ретро-менаци. Сега! Бати Петко, Германия!

Мили приятели, 7 вечерта, 7 позволяват вече на здраве, на здраве на всяка и цял свят. На здраве, вашия късмет, мили приятели, вашия късмет се крие в нашите топки. Реклама на Тото 649. Сега можем такива работи. Вашия късмет се крие в нашите топки. Реклама на Тото от 649. Ало, Дио, Дио, как може бе, Дио? Дио, как може бе?

0: Значи, остана само Климент да ма върнеш, да видим какви музики ще пишеш. Още остана само Климент да чуя нещо от доброто старо време. Климент Лаврицки.
1: Топ вика хит, благодаря. Слушаме те на Макс. Как е положението там, градината, плозята, нивята, дами и господа? Ники, добре ли е музиката? Shot in the night, Сапир. Оставика само в Климент да ма върнеш. Добре, чай да чуя. А това парче е какъв Климент, бе. То ли слушай, то не за тебе. Тони, за тебе. Тони, слушай!

Broadway, Broadway Pop 1977 година. Още нещо много хубаво специално. След това отивам към Дуков. Дуков, слушай. Слушай какво парче сега, Дуков, слушай. Абе, всички фенове на хубавата музика, поздрави от мен. Айде, Пати Петко. Ей, няма такъв кеф, това е. Ей, няма такъв кеф. Тони, а? It's a night shift, oh baby. Вау, вау, вау, вау. Дами господа, Commodores. Commodores, да казвам ли кой е вокала? It's a night shift, нощна смяна. Baby!

0: приятели, ако има класика в жанра, това е истината. Без ретро няма истина. Основата на всичко и цена е шиф нощна смяна Commodores. 1984 година. Лая Ричи за вокала. Дуков, готов ли си? Дуков, Дуков, ай. Айде България! Айде България всички! Горе! Ари за България!
1: Не казвай никога, ако загубиш бързо любовта.
0: Ари за ванката на центъра, ванка дай само. Капки от любов, има ли капки? Нека да бъдат от любов, дами и господа. Любовта трябва да плаче.
1: Тя била виновна тя. Не казвай никога.
0: Не казвай никога.

Аре за Дуков. Винаги номер едно на сцената, дами и господа. Орлин Горанов, Кристина Димитрова. Ако си влюбен. Аре черпя. Всички хит да микс. На здраве.

0: Ако си в Любен, бъди до край. Дами и господа, музикални желания. Много малко време до финала. Ари Дуков.
1: Ако си в Любен.
0: Ако си в Любен.
1: Ако си в Любен.
0: Ари Ся. In the mix, DJ Pedro. Касетката. Оу. Oh.

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, полихронов моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, полихронов, Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до КАД, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони, гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, клиенте става горещо. Ние сме в отпускарския месец. My bed is too big, моето легло. Скъпа, викам, обичам те. Тя, викам, жена ти, викам, тя не те обича. Тя не те обича, дай да се разберем. Не може всичко. Приятна, приятна вечер, 13 юли. Ай, стига. Дами и господа, това е новина. Тя поиска от любовника си пълто от Норкин на развиркано плащане. Развиркано плащане!

0: Μπάσετ μη στήμκο τσέντερ η πάρμε όδια. Πότε είπε κάτω σε εμά που πάρμε όδια. Σε πλάκανε σειρά ο τότσα και. Дами и господа, една любов, едно небе, Миро, хайде живее България. Какво е за теб любовта?
1: Какво е за теб любовта?
0: Опашката беше додолу на тези стълби, додолу, чак до центъра.
1: Какво е за теб любовта?
0: Сега града е празен, няма никой, душа няма.

Я мною и моите приятели, страхотни, ме слушат в момента Станислава Йорданова и вика, наистина, къде отидоха тези души, давай настроение да ги намерим. Дай Боже, пускам ги, пускам ласото.

Станислава, когато ни е обзело без души, е надали ще намерим души, но имаме спомени поне. Така, опашката беше додолу и една вечер поне години, 90-те години, имахме някакво събитие, аз бях диджея вътре и трябваше да се кача догоре, но не мога да стигна. Не мога да стигна, за да влезна през вратата. Хората взеха да ме повдигат над тях. И ме прекарвах, аз тогава не тежах много кация, бях само 50 кг на пикан. И така повдигаха отгоре на тях, на тях, на тях, през всичките стълби и ме закараха отгоре до самия вход. Отвориха ми, влезнах и тогава видях, че имам една приятелка Люба Игнатова. Андрос, твоя кушика е там, до Климент, Люба и Жоро. Люба беше влезнала през страничния прозорец. Представете ли си, Люба беше влезнала през страничния прозорец Мелодия. Какви луди години, какви луди чудеса сме правили. Как сме се беселили. Чак, не знам какво да кажа. Ай, Станиславка, слушай се. Слушай. Дами и господа, Мелодия. Бони М, Франк Фарен, Боби Фарел, Children of Paradise, децата на рая.

Наскоро гледах снимки на персонала, само като ги видиш черни костюми, папионки, братовръзки, Пето Цафуника, Исокев Тето, Рандио, Васко, боже, какви сервитьори, боже. Нищо не се връща, нищо, никога. Всяка ред да отидеш на заведение, сервитьорите са ученици, 15, 16, 17 годишни, никой не е учил за това нещо. Ау, ау.

Да не говорим, че това заведение работеше всяка вечер, на освен един ден в седмицата почивка. И сряда беше най-бледуманият ден за мен и за всички мъже, защото имаше Шампионска лига, тогава не се казваше Шампионска лига, купата на европейските шампиони, и имаше само жени вътре, само жени. Пълно мелодия, пълна само с жени. Футболната вечер беше религия. Аз и Петко Бълъка бяхме там с Ласо. С Ласо,

Lady Kaiser, диско, злато диско, почти 8 без 20. Благодаря на всички за вниманието, обичам ви, пазете се. Ранчо да бос.

Усмивката и усмивката, големия Габриел Гарсия Маркес го е казал, усмихвай се дори да ти е тъжен, дори да плачеш. Само така има шанс някой да се влюби в твоята усмивка, ако не в теб. Хари усмивката!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Удобно провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на елстъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: ако си пил, не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Здравейте! Карай внимателно! Моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Клуб Метроном.
3: This is music for your soul.
4: I get those goosebumps every time.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Touch lately. I've been having trouble sleeping.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
1: A negua mode agora o amo aqui. A minha cheira tá de acorrique.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио. С най-добрата музика.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.